0: 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Inkari impela mngisethu 40 ka wakuvayo kufikisela nkatsa kanye wa mahungu.